0: 아마디 히람 쿠디마 카나나바 타우랑 독두네레이 하우직 사나바기 파오 낭범 아무 콤바데기
1: 사마 쿤트라 마가 주바 인디안 오일 두란 컵기 그룹 디기 아로이바 메스타 네로카 FC나 FC 랭다이부 토이크레 나치 임팔기 코말람팍 메인 스타디움도 사나키바 메스타 네로카 FC나 랭다이부 판질 아후마마다 토이키브니 FC 랭다이기 미둘 돌레다 그룹 디기 오이나 이머징 플레이어 어워드 피히 हौजिक ग्रुप बी के मैचमद कोलकाता की किशोर भारती क्रीरंगन स्टेडियम द मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब का इंडियन आर्मी फुटबॉल टीम का सानरी हंड्रेड स्कोलें पांथोखिबा ग्लासगो कमनवेल्थ गेम्स तकमान लौरखिबा सानरोई ओप की थोरम मणिपुर पुलिस ने सेंदुन पांथोखे मंत्री पुखीद मणिपुर पुलिस हेडक्वार्टर पांथोखिबा थोरम मंदेंगबम जदुमणि सिंह चनमबम ऋषिकांत सिंह बिंदिया रानी देवी सोरो खाइबमबु DGP Mukesh Singhna Harautam Okhi. Yaskul Kankun Sinduna Player Trophy Kam Knockout Men's Kang Tournament Tha Achigi Kundagi Shri Shri Ram Gopal Deva Mandapta Haurgani. Nupigi Kangna Sahi Isigi October Nipandagi Haurgani Hairi. Rajesh.
0: Takachari Amukomba Aruipeda Maruipa Pao. Manipura Hayang Marai Bang Ningba Atoba Singhi Numi Paksa Na Pangtok Napa Sam Sari Luching Bakayana Yaipa Pauzil Pirakli. Mukhyamantri Yumnang Khemchan Hari Chingamasung Tampaki Mapam Singda Lotsinduna Thamba Kujukulai Sing Numit Tara Mangani Gi Manungda Pikalakadabani Rise Thaki International Youth Day Ngasi Pangtokre Mahiroi Sing Masama Uphana Lainaba Mukhyamantri Yumnang Khamchana Apil Tori Har Ghar Tiranga Campaign Saruk Amoyna Tiranga Concert Ngasi Imphal Pangtokre Amasung Lok Sabha Ngasi Foreign Contribution Regulation Amendment Bill Sing Ani Kantaruk Joint Parliamentary Committee Da Makhatana Yengsinaba Thadakre Pau Luijare
2: Adama Tongan Tongan ba Makhal Mathelgi Thaurum Kaya Leptana Tabiriba Si Akaswani Imphalgi Kangla Channel Dagini Channel Sida Hauzik Tongan Tongan ba Shashatpu Singhi Khanjal Dagi Manipuri Matami Seyamu Kudol Tamjari Ahan Bada Lokachari ba Khanjal Si Shashatpa Asem Amarjit Ki Khanjalni Shairing ba Ngairang Bam Sarachanda Thaap Laba Khungang Duda Laihobi Asum Seyobi Shai Kudol Tamjari Taminasi.